سلام کروے کہ آباد کے ہم میلیم نہون میہنت رگنا اولے گا میں ویت دنگون نانے آسٹریلیا کے کم سلام ورلڈ کپ کو نفے بابا پروے بہا دا ورلڈ کپ دیکھو نے امریکہ اٹومیٹک ہجا گلی اتنوں جا گئے میہار میں آسٹریلیا کا سلام

0: عَلَيْهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ
1: میار میں گنتیں مسجد السلطان محمد تقر فان اللہ اعظم گا میاد کوروے حکر نماز گے اڈو واگتوں
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إمها حمد ثناء تعريف حق وغنفني أمانة إيغا هدورين أدا كرمان أمر كرفي قد كيرت وانت الله سبحانه وتعالى adi amana rakka ter kurumaki iman kamuge furiham kamuge terin wa kamekamuga ekadaange devvi main allah fiya wa haqqaken alkame veve hen ilaha kunwa kamang alu hekiwang ekadaange ekkawanta sharika kunwa mai raskadaange hama kashorum muhammad ge fani ekadaange ala kamasha rasula kamang alu hekiwang ekade ge fana ki emme tedweri emme amana teri nabiyya ekadege faanu risalat for kodeva amanain ada kurevi ekadege faanasha ekadege faanu ge aalu ashabun nasha qiyamata hamayan hewgotuga ebe kadunnat tabaviha bayakan salawata salama baraka davandev ya fahudannash man allahu galtakunne man allah attaqwa verivumang ahuringe amila nafsasha tiya emme takunnang wasiyakun nasihat terivang man allah wahi kurava fa wa ayat ge mana gave e iman ve jemis takunne tiya ba mi hun allah attaqwa verivash adi sida vegem va bunum kun tiya ba mi hun bas bunash e run tiya ba mi hun nataka tiya ba mi hun ge amal tang ekalang islah ko devanete adi tiya ba mi hun nataka ekalang tiya ba mi hun ge fafata fusawa devanete allah sha ekalang rasulayan iman va mi ha dannash fahe hama kashawarum bodu vegem va nasibu libumakun emi ha yan nasibu libije muslim akhunne amana tuge mane ki hama ekani mistakunge mudala rakka quran de taketi rakka kurun ekanyenu amana tuge amana tuga evure ma tanawas fula maneng ekulei fave ege terega man allah ge haqqutaka mistakunge haqqutaku ge terin insana hawal kurin fa wa huriha haqqutaken himene abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu vidal fave amana taki namadu qaim kuruma zakat dinuma ramadan mahuro dahifuma hajjuma tedu bas bunuma darani ada kuruma minekirumuga adul verivumbe mi huriha kamakavure bodang amana teriwan jehe kamaki mi hun rakka kurumang hawad kofawa takechak rakka terivumbe dannash man allah tiba devva fawa gunawantakaki tiba ya hawad kurifawa amanatin lulaki amanatin ein haram tantanannu bada kam fataki amanatin ein haram adutakinnaha dulaki amanatin ein mi hunge abur katila ghiba bune neti moshinule adi dugu hedumun edu rakka terikure hame fadan darinaki ves amanatin ekudin nang heo gotuga tarbiyat nu difinama adi ekudin ge haqqutan ada kurumga ihmal vejjenama tiba evani hawad kurifawa amanatan khiyanat terivefa fai hama kashorum ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wani amana terikamaki kiha muhimu kamekkan harmen na bayan ko devafa adi amana ta khiyana terivumaki munafiqun ga alamate kamga angawafa ekhade ge fanu hadith kurawafa ve arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر معني حتر صفين ميهج كباغا هرجنما اينا كي كند إلغن هري منافقك أدي حتر صفاك ترين صفين ميهج كباغا هري esifain durhedin waha hindaku emi heki nifaqu kamuge sifahuri miheke ena amanaten hawalu kurevijenama e khiyanat tirivane adi wahake dakka finama dogu hadane adi ahude kofinama e khilafu ane adi ararume vejenama dogu hada haqqu magun ekibawane
Allah subhanahu wa ta'ala vani amana ittaka rakka tere umaki firudau se kiunu surge ge varu taveringe sifatau ge teren sifai kamuga davafa mang Allahu wahi kuravafa ve وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ مَانَي أَدِ إِوْرِنِّي إِوْرِنْجِ أَمَانَةِ تَكَشَا إِوْرِنْجِ أَحُدُ تَكَرَّكَا تِرِوَا مِهُنَّ مِسِفَةَ بَيَانْ كُرِبُ مَفَهُ مَانْ اللَّهُ وَحِي كُرَبَا فَابِبْ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَانَي إِوْرِنِّي فِرْدَوْسَ كِيُونُ سُورُجِ وَارُ تَوَا مِهُنَّ Eureng etanga demitibe huttev Muslim akhunnev Hamakashawarun Islam dinuga Amanataki varam mativeri Bodu egemwa adi ehemmeha Ehame barudang huri etchen Muminegge imankam furihamawani Enaki amanat teriyakavvegen Man nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Hadith kurava fave La imana liman la amanata la ولا دين لمن لا عهد له ماني امانه ترك من وامي هاجه ايمان كان فرح منو ادي احد وفاتر وامي هاجه دين فرح منو الله سبحانه وتعالى بودوگن وامي امانين ودو تکشا بمشا فربد تکن حشهلوي نمس اتكتي ekamuge masuliyatuge bodukama hisabu bellumuge gadafadakama hure ekama birwetive ekama hawalu man inkaru kuri namave sinsana e amana in ufuli man allah wahi kurava fave inna aradna al amanata ala al samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا مَعَنَي هَمَا كَشَوَرُمْ وَدُوتَ كَشَا بِمَشَا فَرُبَدَ تَكَتِّ مَنْ رَسْكَدَانْجِ أَمَانَيْنْ إِبَهِ تَكْلِيفْتَنْ هُشَهِلُ الْوِيمِبْ فَهِي تَكَتِي إِكَنْ مُفُدُمَنْ إِكِّبَاوِ مَنَا وِغَتِبْ Adi insana e amanaing ufudiv hama kashawarun e insana vi aniya veri tandurun danna mihe ku kamuge main allahu ge altakunne mi kamuge bodukantiya ba mi hunna tasavvur kurave heye udutahu ge uskama bimuge tanavaskama farubadatahu ge biya kama ekues ekamang inkarukon birwetivi namaves badikash insana e amanaing ufuluma hawadu Muslim akhunnev aharameng imme boda samaduve rakka tirivan jihifawa in amanataki daulatuga wa daulata aamuraytunge mudala fasa mi bodu egemwa amanatim mi hegge amilla mudalan khiyana tirivum avure rayytunge mudala khiyana tirivumge faafa ma bodu sababaki ei muli mujtamoge haqqakavati hama ehemme aharameng ada kura wazifataka e wazifage wagutu takakiwes bodu egenwa amanate wazifage masuliyatu tafurihamen ada nukuruma wazifage waguta farwa kuda kurumaki amanatam veve warabodu khiyanate mege turang meestakun aharamen nan itubaru kofa kiyade wahaka takakiwes amanaten ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hadith kurwa fawe idha haddatha ar-rajulu bil hadith ثم التفت فهي امانه ماني ميهك واهكه دكوم فحو اي واهكين ادوي وي فشغا ميهك حريتو دي فرات بلا فينما نوت ادميهم اتن دوكون هيججنما فهي اي واهكه كي امانتك مسلم اخن تيباميهم الله سبحانه وتعالى يبروتيبه ادي تيباميهم حواد كريفاوا امانه تك ركاتريبه aditya ba mi hunge veri ras kadange amur kurvi fadang amana itang ege ahul verin nang ada kore mang allahu wahi kurava fave inna allaha ya'murukum an tuaddu al amanati ila ahliha mani hama kashawarun amana itang ege ahul verin nang ada kurumang allahu tiba mi hunnang amur kurvate haddawa bodu kore veras kadak alamenni amana itaka rakkatirwa adi ahudu takavafa tiriva baiku kamgala vande
alamenna hawad kurifawa ibaras kadange hakutaka mistakunge hakuta furihamain ada kurumge tawfiq alamenna devandev khiyana terima munafiqukum ge nubasifatakum alamen salame kurawandev amin نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ودعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: دم مگنستنی مسجد السلطان محمد تقرفان العظم گا کورمونو حکور نامادو گے اڈو واغتوں میہارو گڈنگ مندرو ایک گڈی حامینٹو می دیوہ راجے گے اڈو مگڈی گدنگ اڈگن من کوریت دانی ہدایت کا مگائے کو
2: ہدایت کے مگائے

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویز فارنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میتو می پروگرام آئے کی گا تکو دن نامی بدل کل لی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادھی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میتو کی پین پروگرام گا تکو دن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویز اوہ واحق اڈو ہن تیار ویلا فارنوز کی علی گا میتو کے واحقیا گی تنیا ہنگا تطور فشما
1: Fanos.